zame sahle vashene okro ribone ver davitvale kari kamihu kari kaure ksa tavinache leksadvatsie mitza gaurechhe tsremli tavghore nisli patare ze alapare tlebi davtvale azri gavtvale.

Tarka mi hu tarkau, gza davinach, leksa dvartsu. Gza davinach, leksa dvartsu. Vita gavretzche, tremli tavuare, nisli vatare, ze avapare. Isev gza, isev mze, isev shen, isev me. Isev gza,